ha boye anari he midi la rubeya luma bumare agai ha boye daga daga sida sen daga daga sida sen daga daga sida sen daga daga sida sen daga daga sida sen daga daga sida sen.